Bak takne tün kurkunca bak mı bir de çatne lay are oydu lise Felix ebe lama lüce bıdı bıdı ar logo den daulen da dior tali kan bak le dior direktörü ke kundolo dedi ki kenen lise Felix ebe dior tali bak gida karatak ar ngan jil lay gidi dokun gidi me bir de çatne lay da kunda bak len da de tol tol dok tol kara dok tol misan tol diyo da domda gire kara Dida kunda dida kunja tau dinja bak tak ni ba. Ane to de minis tung kula koi donen tu lengan ji jia de ge dokter Muhammad Ahmad Al Habu. E patugu nana kara kare ujane ladu majilum nana kara ti kare da kula ladu maji tembak nga de bak ni lem to. Ane ge to de minis tung kula koi donen tu universite kara ti kene de mes sita ki yomba tina en kara ti par kem de ni lem to. Ane ne jilai ni nenda tu ni ge ti ngon bijit le sige bobo laito. Voilà, à tout chat, débat tout tardi, d'obédig Lionel Nomengar, Vandang, Bamilan Bisside, Togwe Gabriel, le technicien, le matelas, du ballon, le mugaïs, carton, du rosso.

Yawa soko pele mi firi yambi me ga kipi aito bo jon soko yo ban trog matumburi fagin jamena yo madine dibe Emmanuel tikini wiaye farid jon soko pele arazan église fraternelle lutheran au Tchad ma kal dama dama fak yama dine butal bagar tag bima dine butal bagara klesum bakara tikini manjafa za jak za jumi za mem jon yamna da za bera ma ban bang te kina zamay matrab dan ni chomo gbar jol bere region gamo gbar jol bere ni fan pat jo ni ra kana ra wu za zilin ra na bu fani region gabo wul ma bere ma minyo te kina ma bere ma din ma sun e ba palai akulu wul za na jama gwar telefono mar je fima de urbi jan wala filme shu general gwan jama gwar telefon fa kan jamena yo ko de jon soko ni za dan be ma pa ayen za jon soko ni za dan ku shu gurga ma kal dan o la de jon soko za ma dan ni za dan pasteur 20000 Joa Luc te kina goma ketro jo so ko birdan wagin ako te kina jurbe tanki zene jo so ko zaban za communauté yankika va fa ka ma dina banka bakara brazabo ma dina yankika fa ka bakara jo so ko Peter Biangbo jo so ko Peter Kazabale te kina Peter Tikri jo so ko inta Peter Bray ma doye te kina bbera ma dina pale Gokan yo arete jo so ko zadan de kaldan inza ma mi yata di bwenyo ma san de fuma san ye jan bani ma san menti ayan jam suru we jo ma san kama san boto bo fan bigi pele bo falaro fada pichel toro toza ban toro batam gori ma fakan jamena dibe Emmanuel te kini wiya e ma fere jon so ko pele za eglise fraternelle lutheran au Tchad za ma fak butal bagara ma klesum bakara te kini manjafa jon so ko za jabere jumi za may mo jon yamne ki bera te kini ban ban ma te kini za tan bo dan ma ru ma fakan jamena te kini ma to ki dan ne to ma kanada ma gbadol bo ne fa bo jole u fa bo ne ra za jeli ra shuka bere na chora jana gabo wul ma ma nyu bere te kin ma bere ma din ma sun ye ba pale lo wul za na jama gwar telefon ma ba je fi ma de urbi jan shu jener gwar jama gwar telefon fa ke jama gwar tliya zana jama gwar tliya fa ke jamena ko te jon so ko yin gur o so ko mar kpa o ma za pa dan jon be so ko mar kpa o jon yin zama e mer ga kirdi bo no pasteur vadmi jo luc gon ma fa ke trok br dan e wogi jurbe tay ki zone ma zama dine yan ki ka fa ke ma dine bakara da bi ma dine bakara yo te kina pichel biangbo pichel kazabale pichel tekri pichel brema doue te kina pichel bird madine pale gau kan yo marto wejo masanka masama even ima maka vrazana te bufa ma job bigi pele izama kapera jo chan mega jinvika technicien kama shoko zali afan kamro technicien ma banviro

radio diffusion nationale tadien to kaglo askad manam bisit na jik do be to bank boy so ngan ge do te ikute so. Voilà, n'a dit que tu avais été ni que tu as dit le sol de Bolanto. Ni que ministre n'y a pas de la cause de Ronga et cause de Malangir Dindo, y a ni Bantamoy. Varine Abdel Majid Abdel Rahim. Ou va être ni que de Kraya, Organisation Mondiale de la Santé. Ni va ni que directeur général. Y a OMS ni Taba. Rine Mohamed Yakoub Yanabi ade nin ke ministre ko ta mandanga nin ko jomba ka u gene kembe ke adrete ade au gene maji kari rin da yake au gno mandanga wa ba itam ye ka de ta nu yoni dawag ni ba dawag ndo gege nyara kla kla dan de gege malanke ke kain godu do ngegen rodang wanyi degeta ade dawa gege yang rak lagun to ni tapa organisation mondial ya santé na natel na ade ko mandang ade nini la ni tapa awun kem labdan ke kem bek adre teta kad tel ne ke dawan to anda ade dawan to ni tam ye kad ban ne ta moy ge mam te la sen kada wi moy na bar ne palu ya di moy gaji o baito najiko so do dogu kadu de indultu ali infection respiratoire no ko ko jogu ko mata to ba inaji andeng ni ba moy gun to ni ilengren sen dam lo note ade da wa gun to ni ta ba de kon so do mandang ni ba ikongan gu ngan gu ku dugu najin te ta ni ku minister te ni ba ida ne ba yin na un to itam ye kadu gegna ndan kumdu go degun roda ngonyi degutu dam lo no tin mandang ni taba kadu kran go roda tam itu tam to doriwa kran go roda na moy be kosugni ba ai rai go rosi kin jabata ta wala ya ka de ndura ndinga ale ya de majingai kad ni no gige ba kleko do ta gige ya to ni bai najike teta ni ke minister te ada ini ke per niji estrom bai kon bir najiji ke kembe ke adre te ta na barji nam biji te ni ke organisation internationale pour les migrants ada lokolo ko bo ko dokum loku dunya tla na rakla to digna wudun tu watin rane klanate ke organisation non gouvernementale de barne ONG nindandi dot na Médecins du Monde baigri Belgique ni ade tagwe taba ten ta ade kem kingenaran klanab ndandi dot ne ativieni ade ikem lokasayani ndandi

Morog malang bam rasila fia ke tajilo sole ta wira je diffusion nationale tchadienne mam te gambiri si ya kadisi nik mesi aman kobe o ngan g marande na un kum kongai karene nan bir kla yo ya nik niad o nik kondo ad madam aman riko jin mandang ne Marguerite Tanojal ni ta pa ni ja connaisse au président ya de Kijangana e Boutou na barne femme de charité ya assemblée chrétienne alliance missionnaire que kundur na barne akamni ade ni que Marguerite Tanojal ni ta ba ingato ji go mo iko an rete tebe ada berkelayo untuk naden gil ke najili naden gil ko jangaro ndorji injini kambe ke dembo naden waito gil ko jaili kongo injini kambe ke mundo waito gil ko ja tol nangi o yiku majiko waito anjamba funo swa injini kambe ke sarto naden iglise assemblée chrétienne na parne assemblée chrétienne alliance missionnaire gukundur sing malank girku jarano to assemblée chrétienne alliance missionnaire feniel sing girku jarando to malango assemblée chrétienne philadelphia ke assemblée chrétienne lyon assemblée chrétienne biri assemblée chrétienne gilgal gukundulo église baptiste mid mission ke kambe mundu ke assemblée chrétienne osa Baiton groupe Chalimo oui si diag que soit de boutuna bana CCDAS kumundu baiton girko je pedog si ngere ke kaba kat baiton yiki sak dergumba ransi ngi kambe ngi jamat la odot na jigna la donga kondo ke dingam gute ke ke diag bay nga koni ngi guto ko manang lu ko ando o ninu ndoka warne ninu bay kembe ko kundultu ada warne ni re ne kembe ko kundultu godu sukum sukum tani ay kelen gi kuto ningte ni bay ndo mer kreji ndo kutie na jwene len gi kuto ningti to pat ke utukrat ndang lai be gir ko ju ko bonga ya jasal bay victor o baito ngen nga kon nga kengan kemen nga kojen nga ke nyamenat la marang nen ndon ndon na nda won kum ko ngai ka den nan ber klayo di ber klayo yang gon de kedinga ma ke ngo ko de kedinga ma rine ala yam jasal bay ala yam jasal bay ni gerni kirin ngai ne suleman jasal bay ade ala yam jasal bay ni guto ko ndo so so ye na juwe ko gnji kemeto bay kem labdan ni ndan di dot na ye hôpital de Lignoni ade ngatu ji go tolna ka ta do ta beru klayon do nan ji singe de malang ke kemgan be te ade ngon be na ban ne sa chi me nam ke gabia singe ke nara nar nga sa ndang lai be ade dam ku na ji li to singe ke moy sala una de ne se singe ko ji ya ngar chitna o gir ko jia pelna way to gir ko jia ala sum wala na ni ni kembe ke sateme o bay to gir ko jiku bonga e usman mi bay kembe ke moy sara o sar mate kaga ke do una den gir ko jia jim bay ke seg din kembe ke jamat la o ye ke general marcel jonta way na ti ake yike mana Florent on a dit chef de canton Abakar majitoro minji kambe kin jamat la wi kambe se yara dumbai bongro inji kambe ku palate
ilan ge kuto ningte ndo kon won tan nat ni adi do ba de ke la majit lu ko ando ta ba to kem do giri te adi karche dembe te ni ba lo bujik kete vai dembe ku so ta lo bujik RTL ke kete ndang lai be wala amber ke ta tol ta tun te de marsi radio cha do ndu maji ne ke kar nu ba si to ke si kin jik man no kum si te Nique Gassara, ouais, ni naiko jaranya un paye, nique Laukaï Damnaji que doit caraoui.

gang la tararon le moimbanga modune gariba ora gokom sikambalam ne yam sabo sikambalam ne yam maibo